barata, taisham nije dashtin. Ma qësë shë u kop, djesë në ljeva, sturjo, da ti gre në smih.